0: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di kawasan Labuan Ratu Bandar Lampung menghadirkan suasana kebersamaan antar warga pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di kawasan Labuan Ratu Bandar Lampung menghadirkan suasana kebersamaan antar warga pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemotongan